atrás. Se não me virou cá. Se não me mama na sua dama. Se não me mama na sua dama. Se não me mama na sua dama. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor. Leva na menor

gen rezon, oui. Nou gen rezon, mè jazz la kon sa. Jazz la kon fèl, bien.

Balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, balancez, bal